sitä kuuta, herra, kuin miski pöyky bringi. Miski ikävest ja kaattat.